0: wanom ade kra ye aye 2.5 million US choppable abunabunu dollars ni ebie na ye hwe anim se nyakopon aye adom a November busumi na enyema ni nyina ababedu na enyema ni enie wase tracks makomako enwoche ya sa tracks enwoche ni nyina no ede eye emuni seedlings no de adidua ni bie e na eba afei wamo ewo seed cleaning machine makomako edu eba ako afei emfidie ya yade ebeye maintenance no so makomako insia enye no nkoa wamo ede harvester eje efidie a yade ebedua mo no anade yade betwa eno so makomako nan ebrowa eno no wamo de bebro eye machines ni mu nyina na afi bi akohyehye mu no wamo beyi efiri mu eno so eye nan air duster eno so ye nan afei high pressure cleaners eno so wasa ye makomako nan ana afei transformers ni nyina akeka ho ebi afei wo kire mu sɛ eniema ne akade a wo mo de baba beboa ama emudua ene enye afei ana wukwa gyna eye wura nim e wa bra wo mo na bre enkopam no ma bet kai wo ti call wo ti kai enu na twam eniema ne bibia mo behia ama emo no kopem sɛ mo bedua ebebre mo betie ye behata ye bewo ye beso ho ni nyina no wo mo de beboa mo
1: systems are building you say afibia ebra ye hia se ni o man mu de ye betimi a produce se se ye de ni ahwe mo no se mo no e 2025 e mo ye produce o man mu akwa ni mu ye ye try increase the local production capacity by 13% ama na ye do 56% ah aka 44% pe na Ghana ye be cut ye do in travel bill ye betu ye di ye mo ama ye na 44% na aka na ye de ni o ma egu akwan se be ya ye betimi a produce ni nyina e wo o man mo na dia no ye ni mo ka se de Ghana Bagana ha e wo minister of finance chambia ehia bi ko bia mu bia ba kwaje ya dia bia e nche ne se ye bese asase ya bibia mo project we nko ano ye de asase ya 3200 hectares hectare bia ya 2.5 acres no we bia mo acres do bra ye de ko
0: enu achi no onyanyafo Eric Opoku ekwosua echre ni nsemu esese de ebeyam aban no enafi asheye a wonu atua no ese food and agriculture ministry no wanu betimi abo wanu ho so na wamu a wamu ye beneficiaries se ebi a asemese a no benten waboa adua mo entini die wom wamu nidi nyi obi a na ekuayo nso eho ayakono na afei emabunu ye ye pese yedi ye hunwura e ye kuya yomono eno so etumi aye kama diyama ye enye afe ni ye kodo ami ye nsema si cheche debi sabre no etwem
1: Japan fonso eni so mo so peso mo boye ye rice nsebe ya Ghana rice no ebe ye mo do mo ni ko rice seed na ye dibia no ebi aye produce seed no enjo mo ni sky ye 2.5 million dollars ena e di amaye na nsha ye no amaye ni se 2.5 million dollars no omo ni tom fidie ni nyina e di abreye ye no amaye ho kata o so ye ni November no ena omo de mfidie a ye dibia mo no e ye harvest se di twa dia no ho ne market se ni nyina ye di ye kama kama ma seed a November pan presentation for support to ye ne kwafo already ye ni korea fo aye sha yaji asase ye 100 hectares ah 100 hectares ye de irrigation afa ni nyina so ah no so ye de bedua rice seed nko a seed ye be ba kwafo adua o ka so be ya ye ngokre seed ni aka se amante e ba ye na tab no twem de produce ye seed come out ha ne de amaye kwafo ye aka chifo a e wo CSIR ene ni korea fo aka bo ma ye seed ene ni ye kwadua no mo na so be ya seed ni bia be ye fo amfa akoso mo kan ya nko ye de solar ya ye 2 megawatt solar farm
0: Sedi ebeye ekuyayo beye akono afei enuyani ebebuo ebecheta. Yeni ya yebedi ya mo. Sheshe sham ya frana sante mo. Ebi musa bibi mo enyase mkuma akura. Na ebeko yi enti unenyafo eriko poku sa japan ifo. Wamo ekwa do so mpesuwa muso yasane. Abayno so edisike ure mu. Ya bibia ebeko su eye na bibia so etime abuwa yense mai. Na na opon chichiku. E yense mchino no netu nsemi. Bye.
2: Na wan mwanya foko fi bente afo ayemra sebjania wogira mudem omanfo ye wosahwiyo so abato mpreso aso ne opanyi woranso atoma bomodin ye papa ama ne mpreso aso schools awodo obi ye hono mane hiase womutumi evie na wom commission no watumi ayene sa papa ade ama ne kuro mafo na eno no de to dwa kire se Ghana ban akoma Sanye achachofo, esibita abayana kuma sonya samketu wa makura na sani nti. Wanuwa babae mrasebe jweno inu. Wabae di wabae tumi biyanfa wane strike achachofo wako. Die wamu hiyano, wabae churu ni nyinadi ya kwa bukum. Sanye baya abaye nibe kwa sona achachofo, wama sumu ebe tumi ajomu.
3: Everything to fix the teacher shortage is in the whole of the nation.